Шампанского полюбца. Пошли су друге, кише и дуге, а ти еш прва.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 7 je časova i 17 minuta na časovniku Radija Laktaši. Dobro jutro, dragi prijatelji, i dobro nam došli na talas Radija Laktaši. Evo, 26. je majski dan, posljednji utorak u ovom petom mjesecu. Osvanuo je lijep sunčan, rekao bih pravi ljetni dan, jer nas upravo takve i temperature očekuju danas. Pred nama novo jutro, mirnije i nekako toplije, upravo onako kako treba da bude u ovo doba godine po kalendaru. Tako da evo, očekuje nas sasvim dovoljno lijep dan da započnemo neke dobre obaveze, neke važne odluke i ciljeve i da krenemo da koračamo prema njima bez žurbe i bez nervoze, nadam se. Uz prvu jutarnju kafu, laganu muziku i naravno ono najvažnije, dobro raspoloženje, informacije iz našeg grada, Laktaša i okoline, napravit ćemo vam prijatno društvo i prijatan uvod, nadam se, u novi radni dan. Tako da, gdje god da jeste, na poslu ili već u pokretu, odnosno prema poslu, kod kuće, u školi, fakultetu, ma odakle nas slušali, neka vam ovaj početak dana donese malo dobrog raspoloženja ako ga nemate i naravno mirnu energiju za sve one izazove koje vas danas mogu sačekati. Ostajte uz jutarnji program. U nastavku našeg jutra preslušat ćemo i vremenske prilike za danas 26. maj.
0: Vremenska prognoza.
1: Da, trenutna temperatura u Laktašima je negdje oko 19 stepeni, što svakako sluti na lijep i topao dan. U svakom slučaju, u Republici Srpskoj nas danas očekuje pretežno sunčano vrijeme tokom cijelog dana i vrlo toplo i vruće. U drugom dijelu dana na istoku i jugoistoku moguć razvoj oblačnosti, a samo lokalno je moguće i kratka, odnosno kratkotrajna slaba kiša ili pljusak. U većini mjesta ostaće svakako suvo. Maksimalne temperature vazduha u Srpskoj danas između 27 i 33 stepena. Vremenska prognoza i za Laktaše zvuči otprilike isto, pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme uz vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Maksimalna temperatura danas oko 30, a moguće i preko 30, sad ja nemam konkretnu informaciju, ali evo, procijenit ćemo od nastavka dana. U svakom slučaju, rekoh, 19 stepeni je trenutno u našem gradu, sluti zaista na jedan pravi ljetni dan. Slično kao i u prethodnom periodu, nakon nešto malo svježijeg i ugodnijeg jutra, u nastavku dana sa porastom temperatura i izraženijim osjećajem sparine u poslijepodnevnim satima, sa dolaskom noći opšta slika će se djelomično popraviti, što će omogućiti svakako mirniji san. Hronični bolesnici i meteoropate, s druge strane, trebale bi da se suzdržavaju od jačih napora ukoliko je to moguće i ukoliko to zaista možete da ispoštujete. Nadam se da ste imali mirniji san, da vas je napunio energijom da današnji dan krene punom parom. Ako nije, mi ćemo vam se evo, pridružiti u toj vašoj borbi pa bodriti vas uz dobru muziku i dobro raspoloženje, to je ono bar što sigurno možemo učiniti za vas. Dobro jutro i dobro mi došli.
0: Vremenska prognoza.

Radio Laktaši, tamo gdje muzika ima dušu.

0: Pregled dnevne štampe.
1: U nastavku jutarnjeg programa selimo se na naslovne stranice Glasa Srpske koji ovoga jutra donosi sljedeće priče. Centralna tema jeste Sarajevo koje ostaje bez pomoći svog tutora. Washington mijenja dosadašnja pravila igre na Balkanu. Priča je to sa stranice 4 i 5. Vrata OHR-a zrela su za katanac. Poslanici Narodne skupštine pokazali visok stepen jedinstva. Priča sa stranice 2. Dadžbine na male pakete sa internet platformi u regionu razlog su za brigu. Carine smiruju jeftinu shopping groznicu. Sjedinjene Američke Države su poslale jasan signal da odustaju od uloge političkog arbitra i glavnog inženjera unutrašnjih procesa na Zapadnom Balkanu, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, te da napuštaju dugogodišnji koncept izgradnje država i nacija. Poruka je suštinski jednostavna. Washington više ne namjerava da oblikuje političke sisteme u regionu, već da unutar postojećih štiti i optimizuje sopstvene interese. Poruke da više neće biti izgradnje nacija i država same po sebi mnogo govore, a Washington sada šalje poruku da domaći političari moraju sami rješavati svoje izazove bez međunarodnog intervencionizma, kažu sagovornici Glasa Srpske na ovu temu. Period izuzetno jeftine internet kupovine na platformama poput Temua ili Shina mogao bi uskoro postati prošlost i u Bosni i Hercegovini, jer Evropska unija planira da od 1. jula uvede carinske naknade od 3 eura na pakete iz trećih zemalja čija vrijednost ne prelazi 150 eura. Pa dobro i nije neka globa, zar ne? 3 eura, dakle oko 6 maraka na 300 konvertibilnih maraka porudžbine i nije, je li tako, nešto pretjerano skupo. Ako imate za toliki paket, onda imate sigurno i za carinu. Prodaja ovih proizvoda poprilično bi se mogla smanjiti jer su uglavnom i bili mali paketi kako bi se izbjegle carine i dodatni troškovi, a već se priča da će ljudi odustajati i prelaziti na druge načine kupovine, rekao je jedan od sagovornika Glasa Srpske na ovu temu. Ne znam, ne vjerujem, nisam baš optimista, zbog 6 maraka propustiti porudžbinu od 300 maraka, ne vjerujem. Dobro, ali nisam ja tu da sudim. U svakom slučaju, idemo dalje. Nezavisne novine na naslovnoj stranici donose centralnu temu o Evropskoj uniji koja sprema nove digitalne mjere koje će se odraziti i na Bosnu i Hercegovinu. Uskoro se kažu sprema zabrana društvenih mreža za mlađe maloljetnike, a tu pa hajde da, malo ćemo detaljnije upravo o ovoj temi, ali u nastavku. Tramvaj udario u zgradu, 15 povrijeđenih u Beogradu, vozilo gradskog prevoza iskočilo iz šina na Dorćolu, priča je to sa stranice broj 5. Postoji li načini da se smanji inflacija u Bosni i Hercegovini? Procjena da će cijene do kraja godine biti više i za 4,7%. Evropska unija upravo priprema zakone koji će iz temelja promijeniti način na koji koristimo društvene mreže, a promjene koje će uvesti odrazit će se direktno i na Zapadni Balkan. Biće manje scrollovanja, manje reklama, manje personalizovanog sadržaja dok listate Facebook ili Instagram, a i manje preporuka za reklame. Nove mjere predstavljaju nastavak Evropske digitalne strategije koju su najavili prije nekoliko godina, a koje su već napravile

centralna banka procijenila je da će stopa inflacije u ovoj godini biti 4,7%, što je posljedica pojačanih inflatornih pritisaka iz međunarodnog okruženja, uključujući i rast cijena energenata na svjetskom tržištu i njihovo prelivanje na rast domaćih cijena. Projekcija rasta ekonomske aktivnosti u BiH korigovana je naniže na 1,9%, a kako su naveli iz centralne banke, stopa inflacije revidirana je najviše u odnosu na prethodne projekcije i zbog rasta troškovnih pritisaka u sektoru usluga, rasta cijena električne energije te naravno plata. Toliko, sviramo dalje uz Arsena Dedića i Ne vraćaj se starim ljubavima.

da se skloniš, da se tješiš, kad se boljih dana sjetiš, kad samoća raste kao plima, ne vraćaj se starim ljubavima. Što zločinca usred mraka vječno vodi u taj kraj,

0: 8 je časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro, na početku novog sata vrijeme je za vijesti Radija Laktaši. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir stigli su sinoć u glavni grad Rusije kao članovi delegacije Republike Srpske kako bi prisustvovali Međunarodnom forumu o bezbjednosti, čiji je početak zakazan za danas. Prema zvaničnom rasporedu, Dodik će se u četvrtak 28. maja obratiti učesnicima na plenarnoj sjednici 14. Međunarodnog sastanka visokih zvaničnika za pitanja bezbjednosti. Fokus njegovog govora bit će na temu izazovi i prijetnje međunarodnoj bezbjednosti u kontekstu formiranja multipolarnog pokreta. Tokom istog dana delegacija iz Srpske trebalo bi da održi sastanak sa Sergejom Šojgom, sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske federacije. Zdravstveno stanje generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića je nepromijenjeno, odnosno i dalje je veoma loše, rekao je generalov sin Darko Mladić. Nema promjena ni na gore ni na bolje, stanje je manje više isto kao da se stabilizovalo, ali je lošije nego što je bilo prije moždanih udara. Njegovo stanje je vrlo loše, rekao je Darko Mladić. On je dodao da je jučer razgovarao telefonski sa ocem koji skoro ne može da govori. Treba mu duži kontakt uživo na maternjem jeziku da bi se vidjelo stanje. Danas će ga posjetiti izaslanik vlade Srbije za ljudska prava, a sljedeće nedelje će vjerovatno neko od nas otići kod njega, najavio je Darko Mladić, sin Ratka Mladića. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine trebalo bi danas u Banjoj Luci da razmatra prijedlog izmjena i dopuna pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u upravi koji se odnosi na granični prilaz u Gradišci. Članovi odbora razmatraće i dopune pravilnika o primjeni zakona o PDV-u koje se odnose na kupovinu prve nekretnine, kao i odluke o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda i poravnanjima između korisnika. Kineski mediji ocijenili su da državna posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Kini predstavlja novu potvrdu čeličnog prijateljstva dvije zemlje i važan korak ka produbljivanju saradnje u oblastima ekonomije, infrastrukture, bezbjednosti, novih tehnologija i međunarodne politike nakon sastanka Vučića sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u Pekingu. Kineska televizija navela je da je termin čelično prijateljstvo postao zaštitni znak odnosa dvojice lidera, podsjećajući da je Vučić više puta boravio u Kini povodom važnih međunarodnih događaja, uključujući forum Pojas i put, zimske olimpijske igre u Pekingu i obilježavanje 80 godina od pobjede nad fašizmom. Svijet. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu izjavio je da je naložio izraelskim odbrambenim snagama da intenziviraju napade, odnosno još jače pritisnu gas u operacijama protiv libanskog militarnog pokreta Hezbolaha. Netanyahu je u video obraćanju kasno u ponedjeljak naveo da je Izrael u ratu sa Hezbolahom i da su izraelske snage posljednjih nedjelja eliminisale više od 600 pripadnika te grupe, prenosi Times of Israel. Mi smo u ratu sa Hezbolahom, samo u posljednjim nedjeljama naši hrabri borci i su eliminisali više od 600 terorista, naveo je Netanyahu. On je dodao da izraelske snage neće obustaviti operacije, već će ih dodatno intenzivirati. Ne skidamo nogu sa gasa, naprotiv, naložio sam da se pritisne pedala još jače, poručio je izraelski premijer. Za kraj vijesti o vremenu, pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, danas 26. maja u Laktašima, trenutna temperatura je 22 stepena, a maksimalna dnevna danas oko 30 stepeni Celzijusa. Toliko u vijestima Radija Laktaši.

0: servisne informacije.
1: 8 je časova, 20 minuta, dobro jutro. U nastavku ćemo preslušati servisne informacije, odnosno izvještaj dežurnih službi za posljednja 24 časa. 48 pacijenata pregledano je u službi hitne pomoći, a dežurni ljekari bili su doktorica Teodora Stojiljković i doktorica Nataša Blagojević. U policijskoj stanici u Laktašima prijavljeno je i jedno krivično djelo i jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom, dok vatrogasci Laktaša nisu imali intervencija. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši obavještava sve korisnike da će se danas prikupljati i odvoziti komunalni otpad u skladu sa redovnim planom odvoza u periodu od 7 do 15 časova u naselju u Trnu, odnosno jednom njegovom dijelu, kao i Jablanu i Bukovici. Obavještavaju se potrošači električne energije da će zbog radova na elektroenergetskim objektima danas doći do prekida u isporuci električne energije, dakle u periodu od 9 do 12 časova bez struje će biti naselja Riječani, Mahovljani Brdo, Brdo Laktaši i Laktaši Zemljoradnička zadruga oko bifea Paun, a od 9 do 15 časova bez struje će biti naselja Bukovica i Jablan Brdo. U porodilištima širom Srpske u protekla 24 časa rođene su 23 bebe. Jutros je indeks kvaliteta vazduha u Laktašima 69, što znači da je vazduh umjerenog kvaliteta. Većina građana može normalno obavljati sve obaveze na polju. Uz sunčano i toplo jutro pred nama je svakako prijatan dan. Trenutna temperatura u Laktašima prešla je 20. podijok, nalazi se na 23 stepena, maksimalna dnevna danas oko 30, tako da nas očekuje pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme. U nastavku ćemo kratko i o stanju na putevima.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj se na većini puteva odvija redovno, osim na dionicama gdje se izvode radovi, apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Također, mole se i ostali učesnici u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Radi održavanja Evropskog prvenstva u raftingu Banja Luka Vrbas 2026 doći će do obustave saobraćaja za sva vozila, osim za autobuse. I to na magistralnom putu M101 na dijelu od raskrsnice sa regionalnim putem R12107 u mjestu Karanovac do raskrsnice sa lokalnim putem u mjestu Krupa na Vrbasu. Sutra, dakle 27., 28., 29. i 30. u periodu od 10 do 16 časova. Alternativni putni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. U toku su i radovi na obnovi magistralnog puta poznatog kao brza cesta Klašnice Banja Luka, vjerujem da to svi znate. I upravo na ovom dijelu dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa se apeluje na vozače da budu strpljivi. A zabranjuje se i saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu M101, dionica Republika Srpska, Republika Hrvatska, odnosno granični prelaz preko međudržavnog mosta. To je inače ulica Krajiškog korpusa od Trga Svetog Save prema mostu na Savi, a saobraćaj se preusmjerava na alternativne putne pravce. Kada govorimo o graničnim prijelazima, tu zadržavanja ovoga jutra nisu duža od 30 minuta. Svakako informišite se na vrijeme prije polaska na put putem kamera Automoto Saveza Republike Srpske i na novom graničnom prijelazu također možete dobiti informacije putem kamera kakvo je stanje. I eto, to bi bilo to. Ekipa Radija Laktaši vam želi srećan put, ma gdje putovali. Slušajte nas i putem DAB sistema, odnosno, možete nas pronaći širom i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, ali i Hrvatske.

i sunčan ljetni dan pred nama, treba će nam vjerovatno načina da se raskladimo, ali ako uzmete u obzir da je ovo tek početak, da se pojutro dan poznaje, kakvo li nas onda tek ljeto čeka. Ali dobro, ko voli ljeto, vjerovatno i priželjkuje ove visoke temperature, pregršt sunca i gomilu jeli slobodnog vremena, što svakako može da utiče na naše planove i na naša raspoloženja. Upravo to slobodno vrijeme nekad se potroši onako bez veze, da ne znamo ni gdje smo bili, ni šta smo radili, bukvalno se okrenete oko sebe, a sat i pol je prošlo kao dlanom od lan. To se najčešće desi ako se onako udubite i sistematski posvetite tim sadržajima na društvenim mrežama. To je zaista, ja bih rekao, ne znam, gutač vremena. Eto, to je neka spravica koja nam toliko omađija mozak da jednostavno ne znamo koliko smo sadržaja vidjeli, šta smo vidjeli, a ne daj Bože da izvučemo neki zaključak iz svega toga. E sad, u skladu sa tim, Evropska unija pripremila je nova pravila koja bi mogla značajno da promijene način korištenja upravo tih društvenih mreža gutača vremena, a promjene će se osjetiti i u Bosni i Hercegovini, ali i u regionu. O čemu je riječ? Cilj novih mjera je manje lažnih vijesti, manje agresivnih reklama i manje personalizovanog sadržaja na platformama poput Facebooka i Instagrama. Evropske institucije žele da korisnici dobijaju kredibilnije informacije, a društvene mreže bit će pod većim pritiskom da uklanjaju netačne i manipulativne sadržaje. Jedna od najvećih novina odnosi se na maloljetnike, a prema najavama osobe mlađe od 16 godina neće moći koristiti društvene mreže bez strožih provjera identiteta. Evropska unija već je razvila digitalne alate koji bi trebalo da spriječe otvaranje naloga lažnim podacima. Nova pravila izazvala su nezadovoljstvo velikih američkih tehnoloških kompanija koje smatraju da bi ovakva regulacija mogla ograničiti slobodu govora i ugroziti njihov poslovni model. Iako Bosna i Hercegovina nije članica Evropske unije, očekuje se da će iste mjere važiti i kod nas, jer velike digitalne platforme neće praviti posebna pravila za zemlje regiona. E sad, kako i na koji način procijeniti da li neko ima 16, odnosno manje ili više godina? Osobe mlađe od 16 godina neće moći koristiti društvene mreže, kao što rekao, bez tih strožih provjera identiteta, a te provjere se najčešće odnose na to da ćete morati u buduće slikati vaše lice sa svih strana, odnosno lijevo, desno, gore i dolje, tako da bi to bio jedan od alata kako i na koji način procijeniti da li osoba ima 16 plus ili 16 minus godina. Prijalo bi malo da se očistimo, malo da se uvedu restriktivnije mjere u korištenje društvenih mreža ne samo maloljetnicima nego i nama starijima, ali dobro, svako je gospodar svog vremena pa ga troši, ali i planira u skladu sa svojim željama i mogućnostima. Ali morate priznati da bi život bio malo drugačiji, odnosno i bio je drugačiji do današnjeg vremena kada su, evo, ove spravice neizostavni asesoar, ali čini mi se i nemoguće zamisliti život bez telefona i društvenih mreža. A i tekako smo živjeli bez njih, je li tako? U svakom slučaju, idemo mi dalje, sviramo uz Aleksandru Kovač i Boginja, to je pjesma iz serije Pevačica koja je prije nekoliko godina osvojila srca publike regionalne.

Вести. Минут два. Devet je časova. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir stigli su sinoć u glavni grad Rusije kao članovi delegacije Republike Srpske kako bi prisustvovali Međunarodnom forumu o bezbjednosti čiji je početak zakazan za danas. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH trebalo bi danas u Banjoj Luci da razmatra prijedlog izmjena i dopuna pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u upravi koji se odnosi na granični prijelaz u Gradišci. U osnovnoj školi Branko Radičević u Boru u Srbiji jučer su pronađene dvije ručne bombe zbog čega je hitno evakuisano oko 500 učenika iz tri škole koje se nalaze u okviru istog školskog centra. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se iranski obogaćeni uranijum mora odmah prebaciti u Sjedinjene Države radi naknadnog uništenja ili da bude uništen na licu mjesta, odnosno na drugoj prihvatljivoj lokaciji u koordinaciji sa Teheranom. 23 stepena je trenutno u Laktašima, a maksimalna dnevna temperatura danas oko 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste kratke vijesti.

0: dnevni horoskop.
1: U 9 časova 21 minut pozdravljamo vas sa talasa Radija Laktaši i provjerit ćemo dnevni horoskop za 26. maj. Ovan, danas birajte riječi pažljivo i ne ulazite u rasprave. Moguće umor i nervoza, pa će vam prijati razgovor sa dragim ljudima. Pazite na troškove i lične stvari. Bikovi danas žele promjene i više uzbuđenja. Posao donosi ubrzan tempo, a moguće i više obaveza nego inače. Ne pretjerujte sa fizičkim naporima. Odličan je dan blizancima za druženje, zabavu i nova poznanstva. Šarm i dobro raspoloženje privlače ljude oko vas, a moguća je i nova ljubavna priča. Rak. Završite stare obaveze prije novih poslova. Danas vam može faliti koncentracije, zato poslušajte savjet prijatelja ili bliske osobe. Lav, u centru ste pažnje i uživate u komplimentima. Ljubav cvjeta, ali u saobraćaju budite oprezni i manje brzopleti. Djevica, tvrdoglavo idete ka svojim ciljevima, posebno kada je riječ o novcu i kupovini. Ipak pripazite da ne pretjerate sa troškovima. Vaga, pred vama su pozitivne promjene i novi izazovi. Dan je odličan za ljubav, posao i brigu o zdravlju. Skorpija, više vam prija samoća nego gužva. Poslovne obaveze se gomilaju, pa pokušajte da sačuvate energiju i strpljenje. Strijelac, ljubav i emocije danas su u prvom planu. Privlačite pažnju gdje god da se pojavite, a jedno prijateljstvo može prerasti u nešto više od toga. Savjet jarčevima danas jeste da ne žure sa velikim odlukama. Danas završite ono što ste obećali i budite pažljivi u komunikaciji sa ljudima oko sebe. Vodolijama danas sjajno raspoloženje i mnogo energije mogu obilježiti kompletan dan. Mogući su lijepi ljubavni trenuci i uspjeh na poslovnom planu. I za kraj ribe, na poslu ostanite smireni i izbjegavajte rasprave, to je savjet za vas, a u trenucima dileme najviše vjerujte onom iskonskom u sebi, a to je intuicija.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.
1: Ponekad je teško ustati ujutru, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
2: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: Nastavljamo mi da sviramo u sjajnom ritmu. Izabrat ćemo i hit dana, odnosno preslušati dva prijedloga. Pa onako, dobre pjesmice, pravi hitovi koji sigurno znate. Prijedlog broj 1 jeste grupa Hurricane i Lopove.

Hit dana Radija Laktaši. Nastavljamo dalje, nalazimo se u izboru za hit dana 26. maja. Preslušali smo prijedlog broj 1, a to je grupa Hurricane i pjesma Lopove. A u nastavku ćemo poslušati i stari dobri hit grupe Twins, čini mi se 2006-2007 godina, tako da se vraćamo jedno 15 godina unazad sa pjesmom Stara Bagra, to je prijedlog broj 2. Glasamo narednih sat vremena na 065 078 888 Viber, WhatsApp, SMS, a glasati možete već, sam siguran da znate, i putem ankete koja se nalazi na našem Instagramu i Facebooku u storiju. Izvolite!

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Deset je časova, na početku novog sata vrijeme je za vijesti na talasu Radija Laktaši. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir stigli su sinoć u glavni grad Rusije kao članovi delegacije Republike Srpske kako bi prisustvovali Međunarodnom forumu o bezbjednosti čiji je početak zakazan za danas. Prema zvaničnom rasporedu Dodik će u četvrtak 28. maja da se obrati učesnicima na plenarnoj sjednici 14. međunarodnog sastanka visokih zvaničnika za pitanja bezbjednosti. Fokus njegovog govora bit će na temu izazovi i prijetnje međunarodnoj bezbjednosti u kontekstu formiranja multipolarnog pokreta. Tokom istog dana delegacija iz Srpske trebalo bi da održi sastanak sa Sergejem Šojgom, sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske federacije. Zdravstveno stanje generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića je nepromjenljivo, odnosno i dalje veoma loše, rekao je generalov sin Darko Mladić za RTRS. Nema promjena ni na gore ni na bolje, stanje je manje više isto, kao da se stabilizovalo, ali je lošije nego što je bilo prije moždanih udara. Njegovo stanje zvanično je vrlo loše, rekao je Darko Mladić. On je rekao da je juče razgovarao telefonski sa ocem koji skoro ne može da govori. Treba mu duži kontakt uživo na maternjem jeziku da bi se vidjelo stanje. Danas će ga posjetiti izaslanik vlade Republike Srbije za ljudska prava, a sljedeće nedelje će vjerovatno neko od nas otići kod njega, najavio je Darko Mladić. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH trebalo bi danas u Banjoj Luci da razmatra prijedlog izmjena i dopuna pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u upravi koji se odnosi na granični prijelaz u Gradišci. Članovi odbora razmatrat će i dopune pravilnika o izmjeni zakona o PDV-u koje se odnose na kupovinu prve nekretnine kao i odluke o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda i poravnanjima između korisnika. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić održao je predavanje na univerzitetu u Pekingu. Čvrsto prijateljstvo je sudbina za Srbiju i Kinu jer su dvije zemlje pokazale da je u teškim vremenima prijatelj u nevolji zaista prijatelj, rekao je Vučić. Predsjednik Srbije obišao je i muzej komunističke partije Kine kao i fabriku Xiaomi. Nadam se da će makar dio kineskih kompanija koje smo pozvali da dođu u Srbiju zaista i doći, rekao je Vučić poslije posjete kineskom tehnološkom gigantu. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu izjavio je da je naložio izraelskim odbrambenim snagama da intenziviraju napade, odnosno još jače pritisnu gas u operacijama protiv libanskog militantnog pokreta Hezbolaha. Netanyahu je u video obraćanju kasno u ponedjeljak naveo da je Izrael u ratu sa Hezbolahom i da su izraelske snage posljednjih nedjelja eliminisale više od 600 pripadnika te grupe, prenosi Times of Israel. Mi smo u ratu sa Hezbolahom. Samo u posljednjim nedjeljama naši hrabri borci eliminisali su više od 600 terorista. On je dodao da izraelske snage neće obustaviti operacije, već će ih dodatno intenzivirati. Ne skidamo nogu sa gasa, naprotiv, naložio sam da se pritisne pedala još jače, poručio je izraelski premijer. Vrijeme u Laktašima, pretežno sunčano i toplo, 24 stepena je trenutno u našem gradu, dok će maksimalna dnevna temperatura danas ići oko 30 stepeni Celzijusa. Toliko u vijestima Radija Laktaši.

0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo. Nepotrebno znanje.
1: 10 je časova 25 minuta. Mučnina tokom vožnje pogađa veliki broj ljudi, a stručnjaci objašnjavaju da nije riječ o bolesti, već o zbunjenosti našeg mozga. Naime, dok se vozimo, oči vide kretanje, unutrašnje uho osjeća promjene položaja, ali tijelo uglavnom miruje. Mozak tada prima različite signale i dolazi do svojevrsnog kratkog spoja pod navodne znake, što izaziva vrtoglavicu, mučninu, pa čak i nagon za povraćanjem. Ovo stanje poznato je i kao kinetoza ili bolest putovanja, a najčešće se javlja kod djece jer njihov mozak još nije potpuno razvijen i teže obrađuje protivrečne informacije. Dobra vijest je da simptomi najčešće prestaju odmah nakon izlaska iz automobila, autobusa ili drugog prevoznog sredstva. Tako da ako ste se ikada pitali zašto se javlja mučnina tokom vožnje i zašto pogađa veliki broj ljudi, stručnjaci su objasnili da zapravo nije riječ ni o kakvoj bolesti, nego o čistoj nedoumici našeg mozga.

0: Radio Laktaši slušajte digitalno. DAB plus signal sada dostupan u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Vijesti. Minut 2.
1: Časova. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatraju informaciju Odbora za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske sa tematske sjednice u izvještaju revizije učinka prevencija vršnjačkog nasilja u Republici Srpskoj. Poslanici će se danas izjasniti o deklaraciji o zatvaranju OHR-a na prijedlog predsjednika parlamenta Nenada Stevandića. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH trebalo bi danas u Banja Luci da razmatra prijedlog izmjena i dopuna pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u upravi koji se odnosi na granični prelaz u Gradišci. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić održao je predavanje na univerzitetu u Pekingu. Čvrsto prijateljstvo je sudbina za Srbiju i Kinu jer su dvije zemlje pokazale da je u teškim vremenima prijatelj u nevolji zaista prijatelj, rekao je Vučić. Predsjednik je obišao Muzej komunističke partije Kine kao i fabriku Xiaomi. Nadam se da će makar dio kineskih kompanija koje smo pozvali doći u Srbiju, rekao je Vučić poslije posjete kineskom tehnološkom gigantu. Sjeverna Koreja danas je ispalila najmanje jedan neidentifikovani projektil prema Žutom moru, saopštila je Južnokorejska vojska. Združeni generalštab Južne Koreje je naveo da analizira detalje lansiranja, prenose tamošnji mediji i dodaju da dalji detalji još uvijek nisu dostupni javnosti. Trenutna temperatura u Laktašima je 26 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 30. Slušali ste kratke vijesti.

0: Sportski pregled na talasima Radija Laktaši.
1: Dobar dan. Košarkaši i gokeje plasirali su se u finale play-offa za šampiona BiH. Izabranici Nenada Stefanovića i u drugom meču polufinala savladali su Široki Brijeg, ovaj put u Aleksandrovcu sa 104-90. Na poluvremenu je bilo 49-42 za Igokeju. Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Pierre Louis sa 19 i Strahinja Gavrilović sa 17 poena, Jeremić imao 13. Kod gostiju Trajs je postigao 19, rival Igokeje u finalu bit će Bosna. Igraju se dvije utakmice, a o šampionu odlučit će koš razlika. Košarkaši budućnosti savladali su Dubai rezultatom 91-90 u drugom meču polufinala i izborili majstoricu za finale ABA lige. Dubai je u prvom meču bio bolji 104-90. Rašid Sulajmon je bio najefikasniji sa 16 poena, Nikola Tanasković ubacio je 15, a Jogi Ferrell 12. U poraženoj ekipi Fiondu Kabangele upisao je 25 poena, Dwayne Bacon 15, a Dženan Musa 13. Majstorica se igra u četvrtak od 20 časova, a pobjednik će se za titulu boriti protiv Partizana. Prema nezvaničnim informacijama, aktualni sportski direktor košarkaškog kluba Crvena zvijezda Milan Dozet vjerovatno neće ostati na istoj funkciji naredne sezone. Nekadašnji igrač Igokeje bi mogao da dobije novu ulogu u reorganizaciji omladinskog pogona kluba. Na Malom Kalemegdanu se tako očekuje reorganizacija sportskog sektora po završetku sezone 2025-26. Košarkaška liga Srbije odbila je zahtjev Partizana za zamjenu dva stranca pred početak završenog turnira u Nišu koji se igrao 29. do 31. maja. Kako saznaje Mozart Sport, rukovodstvo lige je u odgovoru istaklo da se propozicije i pravile takmičenja ne mogu mijenjati neposredno pred početak završnog turnira. Podsjećamo, crno-bijeli su u ponedjeljak poslali zahtjev ligi da se promijene dva igrača, Šejka Miltona i Nika Kalatesa, zbog problema sa povredama. Prema toj odluci Partizan će na predstojećem F4 morati da nastupa isključivo sa igračima koji su prvobitno registrovani za ovo takmičenje. Toliko u današnjem sportskom pregledu.

0: studiju su urednik emisije Gordan Erak i spiker Draško Ratković.
1: Želimo vam dobar dan i u novostima slušajte.
0: Narodna skupština Republike Srpske danas glasa o deklaraciji o zatvaranju OHR-a.
1: U Moskvi počeo Međunarodni forum o bezbjednosti, učestvuju Dodik i Budimir.
0: Zbog nedolaska članova iz Federacije BiH propala sjednica uprave za indirektno oporezivanje, nema odluke o novom prilazu u Gradišci.
1: Sjedinjene Američke Države ponovo napale Iran.
0: Košarkaš i gokej i Bosne u finalu Lige BiH.
1: U Srpskoj sunčano i toplo. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas će glasati o deklaraciji o zatvaranju OHR-a na predlog predsjednika parlamenta Nenada Stevandića. U konačni tekst uvršteni su i prijedlozi SDS-a i PDP-a. Ono što je važno jeste jedinstvo vlasti i opozicionih stranaka da jasno i racionalno donesemo odluke koje su od velikih nacionalnih i vitalnih interesa za Republiku Srpsku, rekao je za radio televiziju Republike Srpske Nenad Stevandić uoči glasanja o deklaraciji o zatvaranju OHR-a. Pokazali smo da bez naše odluke ne može da funkcioniše. Schmidt odlazi i mi ostajemo, a OHR nećemo dopustiti da se nastavi ponašati kao do sada, ističe Stevandić. Kada je riječ o deklaraciji, on kaže da je pred poslanicima još mnogo posla.
2: Mislim da je najvažnije da mi afirmišemo i glorifikujemo one stvari iz aneksa 10, a to je da smo mi strana u postupku, da smo mi subjekt, a ne objekt kome neko drugi odlučuje i da se mora i nas pitati za visokog predstavnika, da visoki predstavnik mora podnositi, ako ga imenuju. Da moramo imati saglasnost, pa mora da podnosi izvještaj Narodnoj skupštini, dakle, pa ne može da koristi bonska ovlaštenja. Dakle, bitno je da idemo step by step, korak po korak. I mi mora da, što se kaže, se baziramo na ono što možemo. I mi smo jako dobro procijenili da negdje držimo kritike kad smo povlačili zakone, da otjeramo Schmidta. Znači, šta je bilo važnije? Najvažnije je bilo spriječiti u buduće da nam neko diše za vrat, da nam neko otima imovinu, da nam neko smjenjuje predsjednike, da nam pravi sudske procese i važno je zatim pošljemo poruku da smo narod koji je prvo samosvjestan.
1: A poslanici Narodne skupštine Republike Srpske u nastavku redovne sjednice razmotrili su informaciju o obavezama koje za BiH i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2025. godine, kao informaciju Odbora za reviziju Narodne skupštine sa tematske sjednice u izvještaju revizije učinka prevencija vršnjačkog nasilja u Republici Srpskoj. Za danas je planirani dan za glasanje. A u parlamentu Srpske nalazi se naša Zorana Marković.
3: Dobar dan iz parlamenta Srpske. Poslanici su jutros razmotrili informaciju Odbora za reviziju sa tematske sjednice o izvještaju revizije učinka prevencije vršnjačkog nasilja u Republici Srpskoj. U zaključku revizora konstatovano je da sistem prevencije vršnjačkog nasilja u Republici Srpskoj ne funkcioniše, odnosno da nije u potpunosti uspostavljen i nije efikasan. Nisu doneseni konkretni strateški dokumenti koji se odnose na vršnjačko nasilje i njegovu prevenciju. Podaci glavne službe za reviziju pokazuju da u strukturi vršnjačkog nasilja po oblicima najveće učešće ima fizičko nasilje, zatim psihičko, dok su elektronsko, seksualno i drugi oblici nasilja manje zastupljeni. Razmotrena je informacija o obavezama koje za BiH i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2025. godine. Resorni ministar Zlatan Klokić naveo je da pored ispunjavanja obaveza koje za BiH i Republiku Srpsku proizilaze iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, u toku 2024. godine veliki značaj imale su aktivnosti koje su se sprovodile na realizaciji 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji. Jedan od 14 ključnih prioriteta, ujedno i obaveza iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, je izrada programa integrisanja BiH u Evropsku uniju. Poslanici skupštinske većine ističu da je reformska agenda ključno pitanje pri pristupanju Evropskoj uniji i da je njihova pozicija da rade na ovom procesu pridruživanja, ali uz jasan stav da u tom procesu neće biti prenosa nadležnosti i da nema unitarizacije BiH. Opozicija je postavila pitanje da li smo čvrsto opredeljeni opredeljeni za ulazak u Evropsku uniju s obzirom na poruke zvančnika koji govore o tome da se Evropska unija raspada, a da se usvajaju akti koji su potrebni za pristupanje Uniji. Za neke opozicione poslanike iz izvještaja se može zaključiti da nema napretka pri pristupanju Evropskoj uniji. Danas se planira i dan za glasanje o razmotrenim tačkama sa ove sjednice.
1: Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je odgovor Ustavnom sudu BiH u predmetu u kojem se ističe da zahtjev zamjenika predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH Denisa Zvizdića nije podnesen u skladu sa odredbama Ustava BiH i pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Zvizdić je podnio zahtjev Ustavnom sudu za rješavanje spora Republike Srpske i BiH zbog izdvajanja budžetskih sredstava za lobiranje putem budžetske stavke transferi predstavništvima Republike Srpske u inostranstvu.
0: Odbor je naveo da u konkretnom slučaju ne postoji nadležnost suda za odlučivanje jer je predmet osporavanja ugovor o konsultantskim uslugama, a ne odredbama Ustava ili zakona. Iz odbora i podsjećaju da je u presudom Ustavnog suda BiH iz jula 2009. utvrđeno da entiteti imaju ustavni osnov za donošenje budžeta kojima se utvrđuje finansijski okvir prihoda i rashoda. Također navode da se u ovoj presudi konstatuje i da usvajanje budžeta kojim se vrši raspodjela sredstava između ostalog i za predstavljanje Republike Srpske u inostranstvu samo po sebi nije suprotno Ustavu BiH.
1: Delegacija Republike Srpske koju čine lider SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir doputovala je u Moskvu gdje danas je u toku Međunarodni forum o bezbjednosti. Planirano je da Dodik u četvrtak 28. maja govori na plenarnoj sjednici 14. međunarodnog sastanka visokih predstavnika za pitanje bezbjednosti o temi izazovi prijetnje međunarodnoj bezbjednosti u kontekstu formiranja multipolarnog poretka.
0: Za isti dan planiran je sastanak delegacije Srpske sa sekretarom Saveta bezbjednosti Ruske federacije Sergejom Šojguom. Više od 180 delegacija i stranih država i međunarodnih organizacija pozvano je da učestvuje na forumu koji će trajati 3 dana.
1: U uslovima globalnih političkih promjena i novog pristupa Vašingtona prema cijelom regionu, rukovodstvo Republike Srpske nastoji da otvori novo poglavlje odnosa sa Amerikom. Ovo je izjavila srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović gostujući u emisiji Aktuelno naše televizije. Ona ističe da nova administracija predsjednika Donalda Trumpa pokazuje daleko više razumijevanja za unutrašnji dijalog i dogovor domaćih institucija.
4: I ja mislim da smo mi na jedan sasvim zdrav, da tako kažem, osnov postavili tu našu komunikaciju, vrlo često rekla bi bez bilo kakvih igara i smicalica i slično, zato što nam je stalo da se stvari dovedu u red i pogotovo nam je to bilo važno nama kao timu, dakle iz Republike Srpske i predsjednik Dodika, evo i ja i svi naši ljudi koji su sarađivali s nama na tim pitanjima, su ljudi koji su zapravo prepoznali da imate podudarnost po pitanju određenih vrijednosti koje vas rukovode kao politikom ili političarima.
1: Slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića isto nema promjena ni na bolje ni na gore. Ovo izjavio generalov sin Darko Mladić za Radio Televiziju Republike Srpske. Dodaje da ne može da govori kao i da je nepokretan. Još nije stigao odgovor UN-a. Pisma u komisijama, to sporo ide, rekao je Darko Mladić. Dodaje da su njihove molbe zaprimljene i počeli su da ih razmatraju.
5: U petak je stigla neka dokumentacija nova. Naši lekari će to pogledati danas, pa ćemo vidjeti, ali u suštini nema ništa specijalno novo što se tiče, da kažem, tih dijagnoza i toga svega. Jedino očekujemo te snimke koje su nam obećali i onda bi trebalo već da kažem, se preciznije naši lekari izjasne, ali u suštini... bitno je da počela stiže neka dokumentacija, pa eto nadamo se da ćemo sad imati u nekom kontinuitetu pristup tim dokumentima.
1: Sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, koja je danas najavljena u Banja Luci, nije održana zbog nedolaska članova iz Federacije Bosne i Hercegovine. Na sjednici članovi Upravnog odbora trebali su da razmatraju čak 46 tačaka, između ostalog i pravilnik o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu, raspoređivanje radnika na novi granični prelaz u Gradišci, ali i donošenje koeficijenata i poravnanja prihoda od PDV-a.
0: Ekspert iz Federacije BiH Zijad Krnjić, koji je mjesecima sabotirao otvaranje novog prilaza u Gradišci, kao i federalni ministar financija Toni Kraljević, nisu se pojavili na sjednici uprave za indirektno oporezivanje BiH.
1: U nastavku Bliski istok i ostali svijet, Amerika jutros ponovo napala Iran. Centralna komanda saopštila je da su američke snage izvele napade samoodbrane koji su bili usmjereni na mjesta za lansiranje raketa na jugu Irana i na čamce oko Rumskog Moreuza. Istovremeno, izraelski premijer Benjamin Netanyahu saopštio da će izraelska vojska intenzivirati napade na Liban. Opširnije Radana Klepić.
6: Korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je jutros oborio neprijateljski američki dron. Vlasti u Teheranu ranije su saopštile da je njihova delegacija i dalje u Kataru radi pregovora sa Vašingtonom. Američki državni sekretar izjavio je da će Sjedinjene Države ili imati dobar sporazum sa Iranom ili će se nositi sa tom zemljom na drugi način. Potvrdio je da postoji prilično čvrst dogovor na stolu u smislu sposobnosti Irana da otvori Ormuski Moreuz i da Teheran uđe u stvarne vremenski ograničene pregovore o nuklearnom pitanju. Esmail Bagej, portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova.
7: Suočeni smo sa različitim, često kontradiktornim stavovima Sjedinjenih Država, često u roku od nekoliko sati, a to svaki dijalog čini problematičnim. Ipak djelovat ćemo sa autoritetom na polju diplomatije, baš kao što smo to činili i na bojnom polju.
6: Marco Rubio, američki državni sekretar.
7: Ormuski Moreuz mora biti otvoren. Ono što se tamo dešava je protivzakonito, ilegalno je, neodrživo za svijet. Rusi nisu za sistem naplate putarine, Kinezi nisu za sistem naplate putarine. Ne postoji ni jedna zemlja na svijetu koja je za sistem naplate putarine, osim režima u Iranu.
6: Premijer Izraela Benjamin Netanyahu izjavio je da je naredio izraelskim odbrambenim snagama da intenziviraju napade na Liban. On je naveo da je Izrael u ratu sa Hezbollahom i da su izraelske snage posljednjih nedjelja eliminisale više od 600 pripadnika te grupe. Benjamin Netanyahu, izraelski premijer.
7: Ono što se sada od nas traži jeste da pojačamo udarce, da povećamo intenzitet napada, ne skidamo nogu sa gasa. Naprotiv, naložio sam da se pritisne pedala još jače.
6: Za Ameriku nema mjesta u regionu, a kraj cionističkog režima je blizu, istakao je vrhovni iranski vođa Ajatolah Močtaba Hamneji i dodao da se klimavi i kancerogeni cionistički režim također približava završnim fazama svog zlosrećnog života. Hamneji je rekao da će u raznim dijelovima Irana i svijeta smrt Americi i smrt Izraelu uskoro biti zajednički slogani islamske nacije i ugnjetavanih širom svijeta, posebno mladih.
1: Vojno-politička situacija u svijetu znatno je pogoršana. Nova žarišta pojavila su se i u blizini granice država članica Zajednice nezavisnih država, izjavio je predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin.
0: Zato je važno maksimalno iskoristiti analitičke, kadrovske, operativne i tehničke mogućnosti naših struktura radi pouzdane zaštite Zajednice nezavisnih država od potencijalnih unutrašnjih i spoljnih prijetnji, rekao je Putin.
1: Službenici uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske pronašli su veću količinu oružja i minsko-eksplozivnih sredstava s pretresom na više lokacija u Derventi. Tri osobe su u svojstvu osumnjičeni privedene.
0: Protiv ovih lica okružnom javnom tužilaštvu u Doboju biće dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materijala.
1: Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić posjetio Ugljevik. Sa rukovodstvom opštine i lokalne boračke organizacije razgovarao je o boračkoj populaciji na području ove lokalne zajednice. Ostojić će u Ugljeviku prisustvovati obilježavanju 34 godine od formiranja prve Majevičke lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske, kroz koju je prošlo 3.500 boraca, od kojih je 301 poginuo, a 648 ranjeno. Dragan Gajić, načelnik Ugljevika, i resorni ministar Radan Ostojić ističu.
8: I ministar je danas upoznat da je mnogo stvari u prethodnom periodu vezano za borce, boračku populaciju, ratne vojne invalide riješeno. Imamo nekih pojedinačnih slučajeva koje još treba da rješavamo. Evo, dogovorili smo danas na sastanku sa ministrom da posjetimo sada jednu porodicu U pitanju su ratni vojni invalidi gdje treba da se uradi obnova, to jest fasada kuće, i ministar je izrazio zainteresovano za to i sada ćemo otići da posjetimo tu porodicu.
9: Što se tiče stambene problematike borovi prioritetnih kategorija, to su ratni vojni invalidi od prve do četvrte, porodice poginulih boraca. Ugljevik je to davno, kažem, uz veliku zahvalnost, davno to riješio, ali kažem, evo, postoje invalidi nekih manjih kategorija, koje sigurno će i Ministarstvo rada i boračka organizacija i lokalna samouprava nastajati u narednom periodu da riješi.
1: Građani opštine Bratunac bez vode su drugi dan nakon što je došlo do pucanja glavne vodovodne cijevi na potezu Bjelovac-Bratunac-Kvar je, kako su istakli iz komunalnog preduzeća Rad, sanirana, a normalizacija u vodosnabdjevanju očekuje se u popodnevnim časovima. U međuvremenu stanovništvu je dopremljena voda i cisternama iz susjedne opštine Srebrenica. Poslušajmo izjavu načelnika Bratunca Lazara Prodanovića.
10: Kvar je jutros rano u 6 sati saniran, pune se odvodni bazeni, tako da očekujemo narednih nekoliko sati da će se kompletno ova situacija koja je neprijatna i želim da se izvinim građanima opštine Bratunac stabilizovati i da će vodosnabdjevanje biti u punoj funkciji, a sugerišemo građanima da prvih nekoliko sati ovu vodu ne koriste za piće.
1: Košarkaši Gokeja Bosne plasirali su se u finale play-offa Lige BiH. Fudbaleri Radnika izgubili su od Širokog u 36. kolu Premijer Lige Bosne i Hercegovine, ali su osigurali opstanak u Ligi, dok će Banjalučki borac večera sa svojim navijačima nakon meča sa Posušjem proslaviti titulu. Prilog iz sporta Bojan Božić.
11: Košarkaši Gokeja plasirali su se u finale play-offa za šampiona BiH. Izabranici Nenada Stefanovića i u drugom meču polufinala pobjedili su Široki Brijeg, ovaj put u Aleksandrovcu, rezultatom 104-90. Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Pierre Luisa 19 i Strahinja Gavrilovica 17 poena. Protivnik Igoke u finalu bit će Bosna, koja je pobjedila Slobodu rezultatom 88-45. U finalu se igraju dvije utakmice, o šampionu će odlučiti koš razlika. U ABA ligi Budućnost je pobjedila na svom terenu Dubaji rezultatom 91-90 i na taj način izjednačila na 1-1 u polufinalnoj seriji. Odlučujući meč za plasman u finale igra se u četvrtak, a pobjednik će se u velikom finalu sastati sa Partizanom. Porazom u Širokom Brijegu 4-0 Radnik je završio sezonu u Premijer ligi BiH. Fudbaleri Banjalučkog borca večeras od 18 časova u 36. posljednjem kolu Premijer lige BiH dočekuju Posušje, čime će završiti šampionsku sezonu.
1: Prije podne u Banja Luci sunčano i toplo, nadamo se da je tako u cijeloj Republici Srpskoj, a to će nam sve potvrditi naš meteorolog Đorđe Todić, koji se nalazi u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Đorđe, želim ti dobar dan.
12: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčano uz malu oblačnost na krajnjem jugoistoku, a vjetar je slab sjevernih smjerova u Hercegovini južni. U 12 časova Čemerno ima 19 stepeni, Ham Pjesak 22, Mrkonjić Grad 26, Bijeljina Bileća Ribnik 27, Banja Luka Doboj 28, Novi Grad 29 i Trebinje najtoplije sa 31 stepen. Danas pretežno sunčano i vrlo toplo i vruće uz razvoj oblačnosti na istoku i jugoistoku, samo lokalno moguća kratkotrajna slaba kiša ili pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova u Hercegovini i južni. Maksimalna dnevna temperatura danas od 27 do 33 u višim predjelima od 22 stepena. U Banja Luci do kraja dana pretežno sunčano i vruće. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura oko 32 stepena.
1: Hvala Đorđu. Ovom informacijom završavamo podnevne novosti i podsjećamo na važnije vijesti.
0: Narodna skupština Republike Srpske danas glasa o deklaraciji o zatvaranju UHR-a.
1: U Moskvi počeo Međunarodni forum o bezbjednosti, učestvuje Dodik i Budimir.
0: Zbog nedolaska članova iz Federacije BiH propala sjednica Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Nema odluke o novom prilazu u Gradišci.
1: Amerika ponovo napala Iran.
0: 12 časova, 20 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Slaviša Kovinić, spiker Draško Ratković, urednici emisije Gordana Erak i Valentina Knežević. Hit dana radija.

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

njega. Meni je Bog dao da mi duša luta, po zemaljskom paklu tu na kraju u

This world is empty without you. But if I could be born again,

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Dobar dan. Sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH danas nije održana zbog nedolaska članova Upravnog odbora iz Federacije BiH. Ministar financija Federacije BiH Toni Kraljević obavijestio je putem elektronske pošte 10 minuta prije početka sjednice da neće prisustvovati sjednici iz privatnih razloga. Predsjednik Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Srđan Amidžić rekao je da činjenica da današnjoj sjednici ovog tijela nisu prisustvovali članovi iz Federacije BiH najbolje pokazuje njihov negativan odnos prema rješavanju bitnih pitanja za sve građane BiH, te istakao da se pokazalo da je Bosna i Hercegovina na Republiku Srpsku itekako kivna. Kod Obrovca u Hrvatskoj se dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su povrijeđene tri osobe kada je minibus koji je prevozio učenike sletio s puta. Iz policijske uprave Zadarske saopšteno je da se nezgoda dogodila jutros. Europska unija teži da smijeni predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i vladajuću elitu koja se konsolidovala oko njega, rekao je ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko. Toplotni talas koji je zahvatio dio Europe donio je u ponedjeljak najtopliji dan u maju u Velikoj Britaniji kao i najtopliju majsku noć koja je ikada registrovana. Upozorenje na toplotni talas u Francuskoj u kojoj su zabilježeni i smrtni slučajevi zbog vrućine kao i regulaciju rada na otvorenom u Italiji. Trenutna temperatura u Laktašima 28 stepeni, maksimalna dnevna danas oko 30. Slušali ste kratke vijesti.

0: Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
1: Da, 13 časova 21 minut, naslovi na portalima baš i ne slute na dobro, kažu Evropa gori, evo mi smo i u pregledu naših vijesti pomenuli određene promjene, ali i zabilježene rekorde širom Evrope, rekordne temperature u maju i smrtni slučajevi čak zbog vrućine, London, Pariz, Rim, Moskva. To su dakle gradovi u kojima je zabilježen rekord. Toplotni talas koji je zahvatio dio Evrope donio je juče najtopliji dan u maju u Velikoj Britaniji, kao i najtopliju majsku noć koja je ikada registrovana. Upozorenja na toplotni talas također su donijeli, jer ovo zatopljenje je donijelo u Francuskoj, u kojoj su zabilježeni i smrtni slučajevi zbog vrućine, a svakako toplotni talas mora sa sobom donijeti i regulaciju rada na otvorenom u Italiji. Prije jučerašnjeg dana najtopliji majski dani ikada zabilježeni bili su 1922. i 1944. kada su zabilježene temperature od 32,8 stepeni Celzijusa, ali taj rekord u Velikoj Britaniji oboren je na 13 lokacija juče, prenosi Sky News. Ljeto polako, ali sigurno, zaista kuca na vrata. Do kraja mjeseca, kada govorimo o Bosni i Hercegovini, dominira sunce, odnosno toplo vrijeme, povremeno čak i sa vrućinama. Najtoplije na jugu Hercegovine uz temperature do 33-34 stepena. A započeo je i onaj sušniji period, pa pored lokalne i rjeđe pojave pljuskova u pojedinim danima, na neku ozbiljnu kišu u čitavoj zemlji sigurno ćemo pričekati barem do početka šestog mjeseca. Od srijede do petka blaži je pad temperatura najavljen premještanjem nešto svježije vazdušne mase prema istoku kontinenta, a lokalna pojava kiše i pljuskova sa grmljavinom također je moguća u tom periodu, dakle od srijede do petka. Na jugu zemlje zahlađenje najmanje osjetno, što je potpuno i razumljivo. Već od vikenda posvuda će biti porast temperature i približavanje njihovih vrijednosti prema 30 stepeni. Dakle, ljeto je tu, samo ga trebamo pozdraviti očigledno, nema više ni pripreme, ni upozorenja, stiže bez najave. 28 stepeni je trenutno u Laktašima, sa maksimalnom temperaturom danas 30 stepeni, nju ćemo dostići negdje oko 15-16 časova. Što se tiče vremenskih prilika za sutra, njih ćemo slušati u nastavku našeg programa, dakle tamo negdje pred kraj druženja, ali evo i sutra nas očekuje čak i topliji dan u odnosu na današnji.

0: Vremenska prognoza.
1: Pred sam kraj našeg druženja provjerit ćemo vremenske prilike za 27. maj, odnosno za srijedu, sutrašnji dan. U Republici Srpskoj nas očekuje pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, pa čak i vruće, rekao bih. U drugom dijelu dana postepeno povećanje oblačnosti sa zapada, a kasno poslije podne i uveče pljuskovi sa grmljavinom, koji se od sjeverozapada šire prema jugu i istoku. Lokalno su moguće i nepogode, praćene gradom i jakim vjetrom. Minimalne temperature vazduha od 13 do 19, a one maksimalne od 29 do 34 stepena, ali u južnim dijelovima. U Laktašima sutra pretežno sunčano i vrlo toplo, u drugom dijelu dana povećanje oblačnosti, a uveče se očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Lokalno u široj regiji grada su moguće i nepogode praćene gradom i jakim vjetrom. Minimalna temperatura vazduha oko 14, a maksimalna dnevna, bogami, oko 32. Do kraja dana nas očekuje stabilno vrijeme, dakle uz mnogo sunca i visokih temperatura. Oko 30 stepeni je maksimalna dnevna danas, slično kao u

0: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, koji je doputovao u Moskvu, saopštio je da delegaciju Srpske očekuje važan sastanak. Delegacija Republike Srpske, koju čine Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, u Moskvi će učestvovati na Međunarodnom forumu o bezbjednosti koji počinje danas. Prema programu foruma planirano je da Dodik u četvrtak govori na plenarnoj sjednici 14. međunarodnog sastanka visokih predstavnika za pitanja bezbjednosti. Za isti dan planirani je i sastanak delegacije Srpske sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Rusije Sergejom Šojguom. Sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, koja je za danas najavljena u Banja Luci, nije održana zbog nedolaska članova iz federacije. Članovi uprave trebalo je između ostalog da razmatraju pravilnik o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu, raspoređivanje radnika na novi granični prelaz u Gradišci, ali i donošenje koeficijenata i poravnanje prihoda od PDV-a. Predsjedavajući Upravnog odbora uprave Srđan Amidžić rekao je da nedolazak članova iz federacije dovoljno govori o tome koliko im je bitna pomoć ljudima u BiH. BiH je spala na Republiku Srpsku, istakao je Amidžić. Prijedlogom odluke o prihvatanju zaduženja prema Saudijskom fondu za razvoj po projektu izgradnje i opremanja dodatnog objekta za smještaj studenata u studentski centar Boriša Starović Foča, predviđeno je zaduženje od 13 miliona dolara, istakla je ministar financija Zora Vidović. Ona je u Narodnoj skupštini navela da je cilj projekta obezbeđivanje dodatnih 380 smještajnih jedinica, koji će se realizovati kroz proširenje prostora i izgradnju novog paviljona. Razmotren je i prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja prema Saudijskom fondu za izgradnju i opremanje naučno-tehnološkog parka Srpske od 19 miliona dolara. Premijer Savo Minić izjavio je da je konferencija mladih pod nazivom Ideje mladih za budućnost Srpske prilika da se čuje šta ih zanima i šta smatraju važnim, te da će vlada njihove prijedloge podržati i pretočiti u konkretne mjere. Minić je rekao da je ovo prva manifestacija ove vrste u Srpskoj s ciljem okupljanja srednjoškolaca i mladih iz regiona. On smatra da je ovo veoma dobar početak stvaranja ambijenta u kojem će mladi nakon završetka srednje škole poželjeti da ostanu ovdje, studiraju i grade budućnost. Pacijent starije životne dobi izvršio je danas samoubistvo skokom sa petog sprata klinike za opštu i abdominalnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove. Iz UKC-a navode da je pacijent se nalazi u teškom zdravstvenom stanju i da je prethodno nekoliko puta operisan. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano, tokom cijelog dana i veoma toplo, čak i vruće. U drugom dijelu dana na istoku i jugoistoku razvoj oblačnosti, a samo lokalno je moguća kratkotrajna slaba kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 33 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana Radija.

0: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i speaker Božica Mirković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Narodni poslanici usvojili deklaraciju o zatvaranju OHR-a.
1: Viši privredni sud u Banja Luci presudio da BHRT isplati RTRS-u više od 17,7 miliona maraka.
0: Delegacija Republike Srpske boravi u Moskvi gdje će učestvovati na Međunarodnom bezbjednostnom forumu.
1: Zbog nedolaska članova iz federacije nije održana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje.
0: Futbaleri i borce utakmicom protiv Posušja proslavljaju titulu šampiona BiH. Dobojska Sloga protiv Rudara igra za opstanak u ligi.
1: Vrijeme sunčano i veoma toplo. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je deklaraciju o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH. Prihvaćena je i danas razmotrena informacija o obavezama koje za BiH i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom prošle godine. Usvojene su i dvije odluke o prihvatanju zaduženja prema Saudijskom fondu za razvoj za izgradnju i opremanje dodatnog objekta za smještaj studenata u studentskom centru Foča u iznosu od 13 miliona dolara i za izgradnju i opremanje naučno-tehnološkog parka Republike Srpske u iznosu od 19 miliona dolara, informiše Zorana Marković.
2: Evropska komisija ponovila je potrebu da BiH usvoji reforme za jačanje vladavine prava, uključujući nove zakone o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH i sudovima BiH. Istaknuto je informacije o obavezama koje za BiH i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropske unije sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2025. godine. U informaciji je naglašeno da Evropska komisija još jednom pozvala BiH da finalizuje plan za preuzimanje pravne tekovine Evropske unije i da bude imenovan operativni glavni pregovarač i pregovaračke strukture za potrebe sastanaka o pravnoj tekovini Evropske unije. Resorni ministar Zlatan Klokić ističe da je Evropska unija opredjeljenje Republike Srpske, ali da u ispunjavanju obaveza postoje, kako je naveo, crvene granice, a to su nadležnosti Srpske.
3: Za nas proces evropskih integracija jeste prihvatljiv ukoliko je Republika Srpska vidljiva u ovom procesu evropskih integracija.
2: Šef kluba SDS-a Ognjen Bodiroga upitao je da li smo mi čvrsto opredjeljeni za ulazak u Evropsku uniju s obzirom na poruke zvaničnika koji govore o tome da se Evropska unija raspada, a da se usvajaju akti koji su potrebni za pristupanje Uniji.
4: Jer onda gubimo vrijeme da usvajamo ovolike materijale koji su prilagođeni evropskim načelima Evropske unije.
2: Reformska agenda je ključno pitanje pri procesu pristupanja, a pozicija SNSD-a je da radi na ovom procesu, naglasio je šef ovog kluba Srđan Mazalica.
5: Provode se, naravno, usklađuju svi zakoni sa zakonodavstvom Evropske unije, međutim Republika Srpska i od početka ima poziciju da neće da prihvata nikakav prijenos nadležnosti, nikakvo narušavanje postojeće ustavne strukture.
2: Prema mišljenju samostalnog poslanika Željka Dubravca, iz izvještaja se može zaključiti da nema napretka pri pristupanju Evropskoj uniji.
6: Sa jedan dole jedinica čista i jedan s tačkom gore. E takva je i ova ocjena što se tiče i ove informacije i Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, odnosno na Evropsku uniju.
2: Usvojene su odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Saudijskom fondu za razvoj po projektu izgradnje i opremanje dodatnog objekta za smještaj studenata u javnoj ustanovi Studentski centar Boriša Starović Foča i po projektu izgradnje i opremanja naučno-tehnološkog parka Republike Srpske. Resorni ministar Zora Vidović.
7: Iznos za koji se zadužuje Republika Srpska da bi se izgradio ovaj studentski centar koji je zaista jako neophodan iznosi 13 miliona američkih dolara. Za drugi projekat, naučno-tehnološki park u Republici Srpskoj, iznos zaduženja iznosi 19 miliona američkih dolara.
2: Usvojena je i odluka o izradi prostornog plana područja posebne namjene Nacionalni park Sutjeska.
1: Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine na sjednici je zaključio da je zahtjev koji je Ustavnom sudu BiH podnio prvi zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH Denis Zvizdić u vezi sa raspodjelom budžetskih sredstava Srpske neosnovan i nedopustiv, te da u konkretnom slučaju ne postoji nadležnost suda za odlučivanje.
0: U odgovoru Odbora Ustavnog suda ističe se da zahtjev u cjelini nije podnesen u skladu sa odredbama Ustava, te on jedino dopustiv u pogledu podnosioca.
1: Viši privredni sud u Banja Luci presudio je da BHRT isplati RTRS-u više od 17,7 miliona maraka. Najnovijom pravosnažnom presudom BHRT je dužan da na ime duga za korištenje fiksnih radioveza isplati RTRS-u iznos od 7,3 miliona maraka. Također, na osnovu pravosnažne presude, sud je dosudio i da BHRT na ime zakonskih zateznih kamata isplati isti iznos koji je dostigao glavnicu. Po osnovu raspodjele prihoda od marketinga, BHRT je dužan da RTRS-u isplati više od 2 miliona i na ime kamata za isti period 844 hiljade maraka. U odluci suda navedeno je da se BHRT obavezuje i da na ime troškova parničkog postupka RTRS-u isplati iznos od 119 hiljada sve u roku od 30 dana od dana prijema presude. Slušamo izjavu advokata Miljkana Pucara.
8: Djelomično je potvrđena presuda Okružnog privrednog suda u Banja Luci, koja je potvrđena u dijelu koji se odnosi za marketing, to je neka 2 miliona i nešto, s tim što je uvažena žalba u odnosu na kamate, tako da je Radio Televizija Republike Srpske uspjela da dobije i kamate na tih 2 miliona i nešto, a obzirom da su kamate zatezne dosta visoke i da je period kašnjenja dosta veliki, to je dostiglo skoro glavnicu, tako da tu imamo skoro 4 miliona na i nešto i uvažila je našu žalbu koju smo podnijeli vezano za prenos veza koje RTRS pruža BHRT-u koji su oni odbili da plate. Tu imamo 7 miliona i 300 smo dobili u korist RTRS-a i kamate na taj iznos. Te kamate, govorim u grubo, su skoro isto kao glavnica, tako da imate 14 miliona i 600 vezano za prenos koji je BHRTV dužan RTRS-u i 4 miliona i nešto imate vezano za marketing, tako da je to 18 miliona na i nešto i još imate 120 hiljada maraka na ime troškova postupka, što je ogroman iznos.
1: Delegacija Republike Srpske koju čine lider SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir doputovala je u Moskvu gdje danas počinje Međunarodni forum o bezbjednosti. Planirano je da Dodik u četvrtak govori na plenarnoj sjednici 14. Međunarodnog sastanka visokih predstavnika za pitanja bezbjednosti. Više od 180 delegacija iz stranih država i međunarodnih organizacija pozvano je da učestvuje na forumu koji će trajati 3 dana. Dodik je istakao da mu je čast što učestvuje na forumu gdje će imati priliku da se sastane sa zvaničnicima Rusije i prijateljima Republike Srpske, kao i da se još jednom potvrde neraskidive veze Srpske i Rusije. Iz Moskve izvještava Jasenko Todorović.
9: Tako je, delegacija Republike Srpske u kojoj su lider SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir doputovala je sinoć u Moskvu gdje danas počinje Međunarodni forum o bezbjednosti. Prema programu ovog foruma planirano je da Dodik u četvrtak 28. maja govori na najznačajnijoj plenarnoj sjednici 14. Međunarodnog sastanka visokih predstavnika za pitanje bezbjednosti, a tema tog skupa je izazovi i prijetnje međunarodnoj bezbjednosti u kontekstu formiranja multipolarnog poretka. Za isti dan planiran je i sastanak delegacije Republike Srpske sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergejom Šojguom. Naravno, bit će govora o saradnji Republike Srpske i Ruske federacije, a posebno iz oblasti bezbjednosti. Inače, više od 180 delegacija iz stranih država i međunarodnih organizacija pozvano je da učestvuje na ovom forumu za koji ruski mediji kažu da je jedan od najznačajnijih bezbjednosnih događaja koji se održavaju u Ruskoj federaciji. Za Radio Republike Srpske iz Moskve, Jasenko Todorović.
1: Sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH danas nije održana. Ekspert iz Federacije Zijad Krnjić, koji mjesecima sabotira otvaranje novog graničnog prijelaza u Gradišci, kao i ministar financija Federacije Toni Kraljević, nisu došli na sjednicu. Članovi Upravnog odbora trebalo je da razmatraju čak 46 tačaka, među kojima je i pravilnik o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu, raspoređivanje radnika na novi granični prijelaz u Gradišci, ali i donošenje odluke o koeficijentima za poravnanje prihoda od PDV-a. Opširnije Gordana Stanić.
10: Prazne stolice umjesto rješavanja važnih pitanja. Tako je danas izgledala sala u kojoj je trebala da bude održana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje. Članovi iz Federacije BiH ne žele da pomognu ljudima u Republici Srpskoj, ali ni u Federaciji. I ovakav potez pokazuje političku neodgovornost, izjavio je predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Srđan Amidžić.
11: Mi smo imali danas situaciju da svaki građanin je mogao vratiti 25.000 konvertibilnih maraka PDV-a po osnovu prve nekretnine, ali jednostavno ljudi iz Federacije u ovom momentu to nisu željeli. Ali ono što mogu da im poručim, kako smo otvorili most u Gradišci, nećemo odustati dok one stvari koje su bitne za naše ljude koji žive u Republici Srpskoj ne istjeramo do kraja.
10: Amidžić je dodao da, pored toga što se predstavnici iz Federacije nisu pojavili, nisu dostavili ni pismena izjašnjenja.
11: Ova sjednica je sazvana prije 14 dana, a to znači da ste se mogli izjasniti ili kroz fizičko prisustvo ili pisanim putem.
10: Osim povrata poreza za mlade bračne parove i rješavanje statusa radnika na novom graničnom prijelazu u Gradišci, na stolu su bile i važne ekonomske olakšice. Ministar financija Zora Vidović istakla je da je trebalo da bude donesena odluka o ukidanju akciza na gorivo za rudnike i željeznice, što bi, kako objašnjava, direktno rasteretilo privredu.
12: I danas smo trebali konačno da donesemo odluku da se ponovo oslobode te djelatnosti plaćanja akcize kako bi mogle normalno da funkcionišu, a znate sami u kakvoj situaciji željeznice i u Republici Srpskoj i u Federaciji, a također i rudnici.
10: Vidovićeva je dodala da su danas trebali da se riješi i problemi invalida prilikom uvoza automobila. Zbog neodržavanja sjednice nisu usvojene ni brojne tehničke odluke od kojih zavisi redovno funkcionisanje Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
1: Predstavnici Europske investicione banke, Europske banke za obnovu i razvoj i investicionog okvira za Zapadni Balkan održali su jučer hitan sastanak sa predstavnicima vlasti Federacije i BiH nivoa u vezi sa izgradnjom koridora 5C. Jasno su poručili federalnim vlastima da neće biti novih tranši kredita za izgradnju koridora sve dok se ne smijeni aktuelno rukovodstvo autocesta Federacije na čelu sa generalnim direktorom Denisom Lasićem i izvršnim direktorom Asmirom Dževlanom. Opširnije Milan Stojić.
13: Obustavljene su isplate tranši kredita za izgradnju koridora 5C u Federaciji BiH nakon što je Kancelarija Europskog javnog tužioca pokrenula istragu protiv uprave autocesta Federacije BiH. Sumnjaju na korupciju i netransparentno trošenje novca iz europskih fondova. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić još u martu ove godine tvrdio je da Europski javni tužilac nema nadležnosti, a da su prijavu protiv preduzeća podnijeli prethodno smijenjeni rukovodioci.
14: A niti oni mogu, niti imaju pravo. A oni to mogu tražiti. On traže da razmotrimo tu situaciju, a da bi mi postupili i da bi eventualno ne postupili. A da nemate nikakve dokaza, naravno da onda ide proces. Drugi gdje ljudi tuže one koji su to uradili.
13: Zbog nagomilanih dugovanja i nemogućnosti plaćanja izvođačima radova već duže vrijeme nema radova na pojedinim dionicama koridora 5C u Federaciji BiH. Turska kompanija Cengiz zvanično je 21. marta ove godine obavijestila autoceste Federacije da se radovi obustavljaju. Sa druge strane, za koridor 5C u Republici Srpskoj ministarstvo pokušava da reaktivira grant sa EIB-om od 180 miliona evra, kaže za naš radio ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović.
15: Naš preostali dio koridora 5C koji prolazi kroz Republiku Srpsku, to je od petlje Jokovac do petlje Vukostavlje. Imamo završenu projektnu dokumentaciju koja je revidovana i građevinsku dozvolu možemo izdati bukvalno u roku od 30 dana. Problem je to pokušavamo da to napravimo sa EIB-om finansiranje kako bismo dobili grant koji iznosi 180 miliona eura i koji nije nimalo beznačajan.
13: Zbog zastoja u realizaciji projekata i kašnjenja u izmirivanju obaveza prema izvođačima u Federaciji BiH nastali su ogromni troškovi. Riječ je o penalima, zateznim kamatama i naknadama za neaktivirana kreditna sredstva koji prema procjenama iznose oko 90.000 evra dnevno.
1: Jedna vijest iz svijeta. Sjedinjene Američke Države izvele su novi napad na Iran. Mete u Ormuskom Reuzu bile su lanseri raketa i iranski čamci koji su pokušavali da postave mine.
0: Vojska Irana poručila je da je spremna za rat i da će u slučaju izbijanja novog sukoba odgovoriti intenzivnije i spriječiti da nafta bude isporučena iz regiona. Vrhovni iranski vođa Mojtaba Hamnei poručuje da za Ameriku nema mjesta u regionu i da je blizu kraj cionističkog režima.
1: Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića isto i nema promjena, izjavio je za RTS njegov sin Darko Mladić.
0: On je naveo da još nije stigao odgovor iz Ujedinjenih nacija, dodajući da su molbe koje su upućene za puštanje generala na liječenje u Srbiju na razmatranju. Kada je riječ o zdravstvenom stanju generala, Darko Mladić rekao je da je u petak stigla nova dokumentacija i da će naši ljekari pogledati već danas i o tome se izjasniti.
1: U Ugljeviku je obilježena 34. godišnjica od formiranja 1. Majevičke brigade Vojske Republike Srpske, kroz koju je prošlo 3.500 boraca, od kojih je 301 poginuo, a 648 je ranjeno. Na čelu brigade bio je odlikovani srpski heroj, pukovnik Milan Jović, koji je poginuo predvodeći svoje vojnike. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić izjavio je u Ugljeviku da je prioritetni zadatak našeg društva zapošljavanje djece poginulih boraca i unapređenje položaja boračke populacije. Opširnije Vesna Jevtić.
16: Služenjem pomena i polaganjem vijenaca i cvijeća na spomenik poginulim borcima u Ugljeviku obilježena je godišnjica osnivanja 1. Majevičke brigade. Na slavnom putu jedinice poginuo je 301 borac, a 648 je ranjeno. Govore Ilija Tomić, bivši komandir bataljona, i Miloš Ješić, demobilisani borac.
17: Branili smo Ugljevik, znači na liniji prema Teočaku, i branili smo na Majevci položaje, a naši pripadnici su učestvovali na drugim ratištima.
18: Najteže je, pošto sam ja i moji saborci doživjeli zarobljavanje, kad sam bio teško ranjen i tako zarobljen. I u Tuzli, u kazamatima, 10 mjeseci.
16: Resorni ministar Radan Ostojić izjavio je nakon sastanka sa načelnikom Ugljevika Draganom Gajićem i predstavnicima boračke organizacije da je prioritet društva zapošljavanje djece poginulih boraca.
19: Da se ovo pitanje oko 500 djece iz reda porodica poginulih boraca ne zaposli i da se zaposle, s tim u vezi, evo kažem, i ovdje u ovoj lokalnoj samoupravi postoji određeni broj tih pitanja koji da se riješi.
20: Rad sa lokalnom boračkom organizacijom, koja mislim da je na zavidnom nivou, bez ikakvih problema rešavamo neke stvari koje su tekuće, i ono što mogu da kažem, i ministar je danas upoznat da je mnogo stvari u prethodnom periodu vezano za borce, boračku populaciju, ratne vojne invalide riješeno.
16: Ministar Ostojić posjetio je i demobilisane borce raseljene iz Smoluće, braću Stevana i Boru Nikića. Dogovoreno je da se na skromnom domu Nikića uradi fasada i nova stolarija. Govore Boro Nikić i Jovan Marinković, predsjednik boračke organizacije Ugljevik.
21: Sad nekoja većina, jedan je poginuo, jedan je izgubio nogu na izlasku iz Smoluće, a ove mahom mi smo obolili u ratu, za vrijeme rata.
22: Tu su dva ranjena borca, njihov brat je jedan umro, bio zamjenik komandanta odbrane Smoluće, jedan brat je poginuo u ratu i želimo da im na današnji dan, kad svi slavimo, kad smo ponosni na tu prvu majevičku brigadu, bar jednog borca pomognemo.
16: Pored resornog ministarstva, fondacije Pomoć i boračke organizacije, u akciju će se uključiti i rudnik i termoelektrana Ugljevik.
1: Republički pedagoški zavod i Omladinski savjet Republike Srpske pokrenuli su inicijativu da mladi direktno učestvuju u kreiranju politika koje se tiču njihovog obrazovanja, stanovanja i budućnosti. Prva konferencija Ideje mladih za budućnost Srpske održana je danas u Banja Luci, gdje su srednjoškolci imali priliku da putem upitnika i digitalne platforme predlože konkretne ideje i rješenja. Nadležni poručuju da je cilj stvoriti uslove da mladi ostanu, studiraju i grade svoju budućnost u Srpskoj. Opširnije Mirjana Grabeš.
3: Ovo je jedan od prvih koraka ka tome da mladi dobiju priliku da direktno učestvuju u kreiranju ambijenta u kojem žive. Konkretne prijedloge imala je i učenica prvog razreda Politehničke škole iz Banja Luke, Anastasija Marjanović.
4: Jedna od možda bitnih ideja za nas jeste da se uvedu besplatne mjesečne, zato što ima stvarno mnogo učenika koji putuju na dalje relacije.
3: Predstavnici institucija poručuju da je važno da ideje mladih stignu do onih koji donose odluke. Upravo zato pokrenut je i upitnik pod nazivom Ti se pitaš, putem kojeg mladi mogu da predlože konkretna rješenja i ukažu na probleme sa kojima se susreću. Ističu predsjednik Omladinskog savjeta Dijana Gašić i direktor Republičkog pedagoškog zavoda Slađana Tanasić.
5: Danas smo okupili 200-tinjak predstavnika mladih, odnosno predstavnika savjeta učenika srednjoškolskih centara iz Banja Luke, sa jednim jasnim ciljem da uspostavimo jednu direktniju i dugoročniju saradnju između učeničkog organizovanja i omladinskog sektora u Republici Srpskoj.
23: I imaće svi priliku na kraju konferencije da predlože i konkretne ideje kako oni vide našu sadašnjost, kako u ovom gradu, tako i u nekim drugim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj.
3: Predsjednik vlade Savo Minić poručuje da je cilj stvoriti ambijent u kojem će mladi ostati da studiraju, rade i žive u Srpskoj.
24: Pokušat ćemo da sve njihove ideje, sve njihove zahtjeve, sve ono što u ovom momentu možemo od ove populacije da imamo kao kreativnu ideju, pretočimo u određenu realizaciju kroz odluke vlade, kroz njihovo školovanje, zanimanje.
3: Slične konferencije bit će organizovane i u drugim lokalnim zajednicama.
1: Uprkos svim izazovima koji su se našli pred poljoprivrednicima proteklih godina, stanje u poljoprivredi je stabilno. Svi podsticaji za prošlu godinu su isplaćeni i nastavlja se sa ulaganjem. Također za kapitalne investicije u poljoprivredi izdvojeno je 69 milijuna maraka, istakla je danas ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić.
25: Početkom godine postojali su određeni poremećaji svjetski i regionalni što se tiče mljekarstva. Mi smo odmah odreagovali na način da smo dogovorili sa našim mljekarima, povećali smo podsticaje po litru, po grlu. U prva 3-4 mjeseca već imamo obračunato 500.000 maraka više u odnosu na 2025. godinu.
1: Nakon što je došlo do pucanja glavne vodovodne cijevi na potezu Bjelovac-Bratunac, građani opštine Bratunac bez vode su bili gotovo dva dana. Kvar je, kako ističu u komunalnom preduzeću, saniran, a normalizacija u vodosnabdijevanju očekuje se u potpunosti tokom dana. U međuvremenu stanovništvo je cisternama dopremljena voda iz susjedne Srebrenice. Opširnije Nenad Petrović.
26: Mještani Bratunca dva dana su se za vodu snalazili na razne načine. U pomoć je pritekla i susjedna Srebrenica, odakle je voda dovezena cisternama.
27: Imamo sećom u komšiluku pumpu, pa koristimo za pranje suđa i šta ja znam tako za toalet.
28: Sve što se desi, pukne cijev, pukne, pa i kod nas pukne cijev.
29: Stare su cijevi, znači trebamo i to razumjeti, ali stvarno da nije u redu. Da narod nema vode, evo mene su mala djeca, stvarno se mučimo danima.
26: I institucije su radile u otežanim uslovima. Dom zdravlja Bratunac imao je na raspolaganju cisternu za održavanje higijene. Milijana Milovčević, direktor Doma zdravlja Bratunac.
30: Služba laboratorijske dijagnostike koristi destilovanu vodu koju smo inače nabavljali, znači, u lokalnim prodavnicama, i na taj način održali smo kontinuitet pružanja ove vrste usluga. Služba stomatologije, nažalost, ne radi od juče.
26: Problem je bio u dotrajaloj cijevi glavnog vodovoda koji je izgrađen 1984. godine. Kristina Đokić iz komunalnog preduzeća Rad Bratunac ističe.
31: Na istom tom mjestu gdje je otklonjen kvar desio ponovo
27: došlo je do pucanja jer je cijeve su stare toliko godina, tako da je ponovo znači otklonjen toku noći, danonoćno su radili.
26: Lazar Prodanović, načelnik opštine Bratunac.
2: Da bi se ponovno intervensalo, potrebno je bilo isprazniti cijevi u koje na ovoj relaciji staje oko 800 kubnih metara i to je razlog što su građani u određenom smislu i izražavali nezadovoljstvo kao dugim čekanjem.
26: Normalizacija vodosnabdjevanja očekuje se u poslijepodnevnim časovima, a na stanovništvo se apeluje da se voda ne koristi odmah za piće.
0: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović poželjela je da dani Kurban Bajrama budu podsjetnik na univerzalne vrijednosti, solidarnosti, humanosti, praštanja i međusobnog poštovanja, te dodatni podsticaj jačanju uvažavanja, razumijevanja i tolerancije među ljudima. Čestitku je uputio i premijer Savo Minić. Muslimani u Bosni i Hercegovini i širom svijeta proslavit će sutra prvi dan Kurban Bajrama.
1: U nastavku Dnevnika kultura, Internacionalni festival harmonike Akordeon Art Plus kao i međunarodno takmičenje pijanista počeće danas u istočnom Sarajevu. Muzej Republike Srpske obilježava 150 godina od rođenja Spiridona Špire Bocarića. Književna nagrada Meša Selimović uručena je Nenadu Šaponji za knjigu Blizanac vremena, opširnije Gordana Prtina.
6: Takmičenje na Festivalu harmonike bit će održano u 5 disciplina, a u umjetničkom segmentu programa bit će realizovana 4 koncerta eminentnih umjetnika. Maja Žuža, dekan Muzičke akademije.
7: Ove godine možemo se pohvaliti izuzetno velikim odzivom takmičara. Imamo 400 takmičara iz 14 različitih zemalja, što skupa sa članovima žirija, sponzorima, daje preko 500 direktnih učesnika.
6: Festival organizuju Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Asocijacija za njegovanje akademske muzike Novi zvuk. Narodno pozorište Republike Srpske večeras će u Zvorniku u Domu omladine izvesti predstavu Kuća. Predstava se realizuje u okviru programa Narodno s narodom. U arhivu Republike Srpske otvorena je izložba istorijskog arhiva Timočke krajine Zaječar pod nazivom Timočani u Bosni i Hercegovini 1918. Velibor Todorov, autor izložbe i direktor istorijskog arhiva Timočka krajina Zaječar i pomoćnik ministra za kulturu Republike Srpske Tanja Đaković.
8: Ova izložba je na 32 panoa nastala i nastala je kao plod istraživanja u Vojnom arhivu u Beogradu. U najvećem delu dokumentacije iz arhiva Republike Srpske odavde iz Banja Luke, kao i arhiva BiH i naravno arhiva u Zaječaru.
9: Kroz dokumente i fotografije izložba podsjeća na jesen 1918. godine kada je Timočka divizija oslobodila srpski narod u Bosni i Hercegovini i postala vjesnik ujedinjenja i nove nade.
6: Za knjigu pjesama Blizanac vremena, autoru Nenadu Šaponji, danas je u Beogradu uručena književna nagrada Meša Selimović. Ova nagrada ustanovljena je 26. aprila 1988. godine na dan rođenja velikog književnika, a Šaponja je 38. dobitnik. Povodom 150 godina od rođenja Spiridona Špire Bocarića u Muzeju Republike Srpske biće predstavljena jubilarna poštanska marka Pošta Srpske posvećena ovom akademskom slikaru.
1: Fudbaleri Borca utakmicom protiv Posušja proslavljaju titulu šampiona BiH, a Dobojska Sloga protiv Rudar Prijedora igra za opstanak u Premier ligi. Sve je spremno za evropsko prvenstvo u raftingu koje počinje sutra u Banja Luci. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
10: Fudbaleri Borca šampionsku titulu izborili su 4 kola prije kraja šampionata, proslava prvog mjesta slavit će se u duelu protiv Posušja na gradskom stadionu. Trener Borca Vinko Marinović.
11: Proslavimo onako kao što i zaslužuje jedan šampion, znači želimo da tu utakmicu pobijedimo i da zajedno sa svojim navijačima proslavimo titulu i ovim putem želim da pozovem sve navijače, da pozdravljaju momke i da im odaju priznanje za ono što su naravno uradili tokom ove čitave sezone.
10: U isto vrijeme od 18 časova počinje duel Dobojske Sloge i Rudar Prijedora. Ekipa Rudara ranije je ispala iz lige, a Sloga još ima šanse da igra u elitnom takmičenju naredne sezone. Nedim Jusuf Begović, trener Sloge.
12: Ostala je još jedna utakmica u kojoj moramo da tražimo pobjedu i da probamo, jel, da vjerujemo u druge rezultate i tako da obezbijedimo opstanak. Sve su velike utakmice. Ja to gledam ne kao kaznu, nego kao jednu priliku koju gdje možemo da uradimo neku dobru stvar unatoč lošoj sezoni.
10: Takmičenje u Premier ligi BiH ove sezone zatvara se mostarskim derbijem između Zrinskog i Veleža koji počinje u 19 časova. Vrbas će i ove godine biti centar evropskog raftinga. U kanjonu Tjesno na evropskom prvenstvu snage će odmeriti 30 ekipa iz 15 evropskih zemalja u muškoj, ženskoj, miks i prvi put para rafting kategoriji. Ovo prvenstvo posebno je i po tome što je riječ o prvom velikom takmičenju organizovanom pod okriljem Ujedinjene svjetske rafting organizacije. Direktor takmičenja Aleksandar Pastir.
4: Rafting klub Kanjon je ove godine odlučio da se priključi United Raftingu, tačnije napokon smo ujedinili dvije svjetske rafting federacije i ovo je prvo takmičenje po novim pravilima, što znači da ćemo ove godine sve raditi u kanjonu Tjesno na slalom stazi. Slalom staza jedina osvjetljena slalom staza na prirodnoj rijeci na svijetu, tako da sve je potpuno popravljeno, sve je stavljeno u funkciju.
10: Takmičare očekuju discipline sprint RH i noćni slalom. Šampionat će svečano biti otvoren sutra, a završava 30. maja.
1: Nastavlja se period sunčanog i veoma toplog vremena. Meteorolog Đorđe Todić.
13: U 14 časova Čemerno ima 21 stepen, Kalinovo i Kneževo Han pijesak 23, Mrakovica 24, Gasko Sokolac 25, Drinić Mrkonjić grad 26, Bileća Srebrenica 27, Ribnik 28, Bijeljina Doboj Zvornik Prijedor Rudo Srbac 29, Banja Luka Novi grad Trebinje Foča 30 i najtopliji Višegrad sa 31 stepen. Danas pretežno sunčano i vrlo toplo i vruće, a uz razvoj oblačnosti na istoku i jugoistoku samo je lokalno moguća kratkotrajna slaba kiša ili pljusak. Sutra pretežno sunčano i vrlo toplo i vruće. U drugom dijelu dana povećanje oblačnosti sa zapada, a kasno poslije podne uveče pljuskovi sa grmljavinom koji se šire od sjeverozapada prema jugu i istoku. Lokalno su moguće i nepogode praćene gradom i jakim vjetrom. Minimalna temperatura vazduha 13 do 19 u višim predjelima od 10, a maksimalna dnevna od 29 do 34 u višim predjelima od 24 stepena.
1: Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti. Narodni poslanici usvojili deklaraciju o zatvaranju OHR. Viši privredni sud u Banja Luci presudio da BHRT isplati RTRS-u više od 17,7 miliona maraka. Delegacija Republike Srpske boravi u Moskvi gdje će učestvovati na Međunarodnom bezbjednostnom forumu. Zbog nedolaska članova iz federacije nije održana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Božica Mirković, urednici emisije Ivana Franki i Valentina Knežević. Hit dana, radija, laktar.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

bio od godine veći, tražio je svuda na javi snu, u očima svake video sam ju.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Ponekad je teško ustati ujutro. Izdvojiti vrijeme za prvu kafu. Stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
3: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

parkirao u bašću jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine.

iz pekla urmašice. Stari otišao u granat, po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto nas pičorbe, pa u trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašići i u

si joga dajća mir si, kad je išao u kurvaluke. Vozi joga malo i ja, kad bi maznokli.

0: Jugo 45.
1: Na pravoj ste frekvenciji, radio Laktaši.